0: go bandi kwe Boda ni niko wele la Biloko ya mokilio Mama Mamongo balo baye Iko ke lo kendo Mama
1: Iko ke lo kendo
0: Baswa ili balo bau Chopole Mama
1: Pole, pole
0: Batongo balo baye Yaku, yaku